خون خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرق اد اون خوری تکانی کانت ات خورسا گرده چوگنش خوزه خویل سوچ ات سا یحگیری خوگه